0: Amiriza uchanjigisha ga asamatus shikangu na Michael Makembe Spirit Zinyu ka project le yisha mchalwe wa lumkaya Mosambiki chalwa ka Maputo mgangeni wa Mavalani. Ina 5 horas 20 minutos já tuko nga Mosambiki chikati chalongoloku ngoma ya viki.
1: Uchanjigangoma ya viki. Ya viki. Ya viki. Ya viki.

ngazubayisela ngazuveka chiviti wa halonga la inga kona lirandzu ihava to hofonyola ne sezora 23 minutos ya Mosambiki au change again last chini

don't sali to lam MB Robert Shitsonso awiga simani kide ko na kumwa taka kunyoko simani ka hina kutua yikwa kikinga wamba nisi nga zinzimu zinzimu nar izi zinga kwembe kusumbudu andranika ilo litulili wanga sinya wuna kupide Shitsonso inaweta kikatiki kikwinga weka pa litula sama tusia yikwa zinzimu nzituzi yore shidozi minutos.

2026 la ku mikomba tlangu a swimambana hi switana zwi karihili na zwi lambili lomuka mihlakano ya ball hi bungile general musica ka chikatlechi hi tavi hi ya kalongoloko la madotini na Clore Tomas valoi ni longolokulo hi ku